enu ti ye frau awanwa en sanche ni ni awanwa juma oye wo ye nana no bless no arado da so ye hey bro standard de bro kama ya mama sha standard akama ya mama